0: ოფტალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88. 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. ხსოდროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116-006. გინაბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: რეკლამა 2 18 68.

0: 6-9.
1: ვიდეოები გაუსაძლეს სიცხეს. Maxstrom-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxstrom-ის ფილიალებში.
0: 16-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
2: Radio Live 2 18 18 60.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: ორი 23 80 09
1: ცხანუთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნებლიე ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხანუთის მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში. როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილება სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე ის

0: 63-ზე. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია. ტრაჯისგან მიიღე საჩუქრად კავია პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები ტრეწერტილიჯიზე და ისიამონე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. ტრეწერტილიჯი ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
1: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკეთ 18.70. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 3-83-80-09 გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვე მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: შინაური ბარათი 11 წლისა, მხოლოდ 21 აგვისტოს. გაატარეთ შინაური ბარათი. ისარგებლეთ დამატებით 25%-იანი ფასდაკლებით სრულ ასორტიმენტზე და მიიღეთ ჯამში 50%-ამდე ფასდაკლება სასურველ პროდუქციაზე. ვიცხოვროთ სუფთა სახლში.
2: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს სუსტად ჩენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან.
3: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს

0: ევადი და რაც მთავარია ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. ოპელ კომბო გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: მნიშვნელობა არ აქვს მკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. დაიღო ლენტერონი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქით ხეთ აფთიაქებში.

0: 6-09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი ანგერით. დოლარინის ტაბლეტი, საუკეთესო თამის, კბილის კინილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, მურალგიების, ათრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარინის გელი, ეფექტურია სახსრებისა და კუნთობის ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, კრედიტი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტე საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუგრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუგრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაგლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 60-ა ტელეფონი 2-43-85-85.
0: ორ 18-18-18-60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
3: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
4: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. დაგუნზურებული გარემო. გაუცვლი ადამიანები. ერთად გადავრჩინოთ.
5: მწვანე ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: 9.
1: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: Twitch დასახნებული ხარ? გაზარდა შენი ბიზნესის კაპიტალთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის
3: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
4: Radio 2 88 78 60
5: Авто.
4: Станом да кокот. Могусмит FM 89-ზე.
3: Авто рубрикის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: Авто рубрикის სპონსორია San Motors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Аверсис клиники строит 9 часов.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. Ansoria gatvoba gagrilebis kompaniya Celsiusi. Midea's Chiki's Aristonisa da sva msoplio brendebis konditsionerobis parto archevani ertsivseshi. Celsiusi tsertilichi. 19 avgustos Amindis prognoz gagatsnot, rogorc dasavetis ermosavet sakartveloshi mziani ukhrubulo da unaleko Amindia. Patumsa da Bochi 31 gradusam da gatveba haeri 27 gradusi amosavneli Mestiashi kholo. Ozurgetchi Kutaisa da Zugdichi 32 gradusi. Korsada Tskhinolshi mziani Amindi 34 gradusan ta chenarchundeba, kholo Telosa da Sirmakhshi 32 gradusia. Orjomshi 30, Rustavshi 33 gradusi da dakhal Tbilisi tsvalebadi khrublianoba da 34 gradusi sitva.
1: Amindis prognozis sarmdgenia Maxtermi, lideri kompania Evropuli gat

ობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი.

0: 9.
1: ცხადმთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება. ცხადმთის მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდეს ესქზე. ისარგებლე 73-73. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასს სანდოპ.
2: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 20

0: 4 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს.
1: 78 68

Those my jeans got the hash on.

0: შეუცვლელი რომ იყო, ყოველთვის უნდა იცვლებოდეთ. FM Beauty. ყველაფერი თქვენი სილამაზისთვის. დიაკი.
1: კონსულტ FM Beauty-ს რუბრიკას ჯანმრთელობისა და სილამაზის შესახებ. კანის ანგენი პროცედურები ცხელის აფხულის შემდეგ. რუჯი საფხულის განუყოფელი ნაწილია. გავრცელ კანს თითქოს ყველაფერი უხდება და ცხოვრებაც უფრო მშვენიერი გეჩვენება, მაგრამ ცოტა თუ იცის რომ ნამზეური რამდენადაც ალამაზებს კანს, იმდენადვე უწყობს ხელს მის გამოშვებასა და დაბერებას. მელანინი პიგმენტია, რომელიც ფერს აძლევს კანს და იმავდროულად იცავს სხეულს ულტრაიისფერი სხივებისაგან. როდესაც მზის აბაზანებს ვიღებთ, მაშასადამე ჩვენს სხეულს ჭარბად ხვდება ულტრაიისფერი სხივები. მელანინის გამომუშავებაც იმატებს და კანი ისინი ღრმად აღწევენ კანში და აზიანებენ მის უჯრედებს. შედეგად ვითარდება დამწვრობა. იმატებს კანის კიბოს განვითარების რისკი და ჩქარდება კანის დაბერების პროცესი. კანი შრება, იჭინება, ნაოჭდება, უჩნდება ბუქილაქები. მისგან დაზიანებული კანის მწყობში მოსაყვანად მისი ნაადრევი დაბერების თავიდან ასაცილებლად დამატენიანებელი საშუალებები არ ქმარა. საჭიროა დამატებითი პროცედურებიც. სწორედ მათ შესახებ ვისაუბრებთ ახლა. მოდი გავიგოთ, რას გულისხმობს კანის მოვლა გარუჯვის შემდეგ. ვიდრე თავად პროცედურაზე გადავიდოდეთ, შეგახსენებთ, რომ ყველა ეს პროცედურა უნდა ჩატარდეს მხოლოდ და მხოლოდ კლინიკაში, დერმატოკოსმეტოლოგთან და სერტიფიცირებული პრეპარატებით. უფრება გაქვთ მოითხოვოთ როგორც ექიმის კვალიფიკაციის, ისე მისის მირების შემდეგ კანის რეგენერაციაზე საუბრისას უპირველეს ყოვლისა მეზო პროცედურები უნდა გახსენოთ. საქართველოს ბაზარზე მრავალადაა სხვადასხვა ბრენდის მეზოთერაპიული პრეპარატები. მხოლოდ სპეციალისტ შეუძლია შეარჩიოს ამ ასორტიმენტიდან თქვენი კანისთვის ოპტიმალური

0: საშუალება, რომელიც საუკეთესო შედეგს მოგცემს. მზის დასხივების შედეგად სახეზე, კისერსა და დეკოლტეზე ტანი ეშვება, ლაქავდება. ასე დროს უნდა მიმართოთ ექიმ-დერმატოლოგს, რადგან სწორედ მან უნდა განსაზღვროს კანის ტიპი და ამის მიხედვით შეაჩიოს მეზოკოქტეილი მეზოპროცედურების ჩასატარებლად. მეზოპროცედურები უნდა ჩატარდეს სპეციფიკური პროტოკოლით, იმის გამიხედვით, რომელ კოქტეილს აირჩევს ექიმი. პლაზმოლიფტინგს, იმავე PNP თერაპიის ვამპირულ თერაპიას ცენტრიფუგებენ 3000 ბრუნზე 10 წუთის განმავლობაში. რა თქმა უნდა, ამ პროცედურას ატარებს სპეციალისტი სპეციალურ ლაბორატორიაში, რადგან ზედმიწევნით უნდა განისაზღვროს სისხლისა და პლაზმის საჭირო ოდენობა, რაც სათანადო კვალიფიკაციის გარეშე შეუძლებელია. კანის ბუსტერი. ბუსტერი არის კანის შემავსებლის, იმავე ფილების მიკროინექცია. ტრადიციული ფილებისგან განსხვავებით ის არ გამოიყენება სახის კანის მოცულობის ან ფორმის შესაცვლელად, მიმიკური თუ სხვა სახის ნაოჭების შესავსებად. ბუსტერი ძალიან წვრილი დერმატოლოგიური შემავსებელია, რომელიც კანში შეჰყავთ მის სრულფასოვნად დასატენიანებლად და ხარისხის გასაუმჯობესებლად. ბუსტერი განსაკუთრებით აქტუალურია სწორედ ცხელი ზაფხულის შემდეგ, რადგან
1: შეუცვლელი რომ იყო, ყოველთვის უნდა იცვლებოდე. FM Beauty, ყველაფერი თქვენი სილამაზისთვის. FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 9. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 5-5-5-6-5-5-8-8. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ეგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ძლიერი ტურთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.

0: ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
1: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.
2: ორი 18 18 18. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩეთი აქი. ავერსის კლინიკის დროით 9:00 და 30 წუთია.

0: 6-09.
1: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე. შემოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი ქთავდი 032-2511. ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს Noste. Noste-ს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრანჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრანჯისთან ერთად.
4: ჰიმკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთ ხელი და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიმკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
5: 2 28 68 68.

0: 80.09.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ხოლო 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: Good design თქვენი სტილისთვის. საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბლოკში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: Radio Radio Palitra Radio

მარკეტის პროგნოზის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsiusi. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsiusi წერტილი. 19 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ, როგორც დასავლეთ ისე აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი უხრობო და უნალეკო ამინდია. ბათუმსა და ბოჩი 31 გრადუსამდე გათბება, ჰაერი 27 გრადუსია, მოსალოდნელი მესტიაში, ხოლო ზუგდიდში, ქუთაისსა და ზუგდიდში 20-სა და სიღნაღში 32 გრადუსია. ბორჯომში 30, რუსთავში 33 გრადუსი, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლია.

არის პროგნოზის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius. მიდეას ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების

0: Ოცათა ახას სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
1: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია აგაგი წერეთლის 73-ია, ისნეს მეტროს მიმდებარე ტერიტორია. გოდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46.
2: ტელეფონზე თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამონეს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
4: 2-18-68-68-60. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ავერსის კლინიკის დროით 10 საათი და 30 წუთია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 80.09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამესი არაგველი, ტელეფონი 2-7-ში.
1: ვიდეოლოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxas ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში. MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. დეველოპერული 37 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: +16 006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. +16 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე +16 006. +18 78 PSP. ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: SM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ავტო.
4: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალი. Aversis Clinic Street 11 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახლა ამბებს 11 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენს. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი საპატიმროდან წერილს აქვეყნებს. ექსპრემიერი აცხადებს, რომ ეგრეთ წოდებული ანტიკორუფციული კამპანიის მთავარი მიზანი იყო მისი ციხეში ჩასმა და პოლიტიკურად განადგურება. წერილში ღარიბაშვილი მისი მისამართი დაგეგმილ ბინძურ პროვოკაციაზე საუბრობს და ბოლო ბრძოლის დაწყების მიზეზად მართველი გუნდის მხრიდან წითელი ხაზების გადაკვეთას ასახელებს. საზოგადოებას მინდა ვუთხრა სიმართლე, თუ რატომ ზივარ ციხაში აცხადებდნენ. ყველაფერი გავაკეთე იმისთვის, რომ თავიდან ამერიდებინა გუნთან და ჩემთვის ზვირფას ადამიანთან დაპირისპირებაში შესვლა. სწორედ ამ მიზნით მე ვარ ვთქვი სამართლებრივი ბრძოლაზე და ბოლომდე გავყევი ჩემთვის გამონადგურებელ პროცესს, რათა არ დამეზიანებინა სახელმწიფოსა და გუნდის ინტერესები. სამწუხაროდ სანაცვლოდ მივიღე დადგმული ბინძური პროვოკაცია, ბევრი ტყუილი და უსამართლობა. საზოგადოებას ჩემგან არც ერთი სიტყვა არ სმენია მთელი ამ ხნის განმავლობაში. მის სრული მოთმინებით მივიღე ეს განსაცდელი, მაგრამ ჩემთვის მოულოდნელად ივლისში მივიღე ჩემს მიერ გუშინ გამოქვეყნებული წერილი, რომელიც გამომიგზავნა მამუკა მდინარაძემ. იმავე დღეს მე მას გავაგებინე ჩემი პოზიცია კიდევ ერთხელ და ვუფიქსირე, რომ არ ვაპირებდი პოლიტიკაში დაბრუნებას და აღნიშნული რისკის გადაზღვევის მიზნით შევთავაზე ჩემი ხედვა, მაგრამ მათ საპასუხო ჩემო მითვალეს, რომ მაინც რჩებოდა 1%-იანი რისკი იმისა, რომ მე პოლიტიკაში დავბრუნდა ბრინავიჯი. შესაძ

მისად, რადგან სხვა გამოსავალი აღარ მაქვს, იზოლებულს მხდიან დაიწყო ბრძოლა, წერს ღარიბაშვილი. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას რეგიონული განვითარების მინისტრის მამუკა მდინარძის პრესსამსახურში სრულ აბსურდს უწოდებენ. სრული აბსურდი, რაც ირაკლი ღარიბაშვილმა გამოაქვეყნა გუშინ გავრცელებული წერილის შინაარსიდანვე გამოირიცხა, ციტირებს რუსთავიორი მამუკა მდინარძის პრესსამსახურის კომენტარს. მართლმადებელი ეკლესია 19 აგვისტოს მასხვერის ფერისცვალებას აღნიშნავს. დღესასწაულთან დაკავშირებით ტაძრებში წირვა ტარდება. რელიგიური სწავლების თანახმად ფერისცვალების დღესასწაული 12 უდიდეს დღესასწაულთა რიცხვში შედის. რელიგიური ლიტერატურის მიხედვით მისი განსაკუთრებულობა იმაში მდგომარეობს, რომ თაბორის მთაზე იესო ქრისტემ თავისი სამი მოწაფის პეტრეს, იაკობისა და იოანეს წინაშე თავისი ღვთაებრივი დიდებულება აჩვენა. შემდეგ თავს ელვარე ღრუბელი დაადგა, საიდანაც ღვთისხმა ამბობდა: ესე არ ძე ჩემი საყვარელი, რომელი მისათნო ვიკავ მაგისი ისმინეთ. ხილით შეშინებული მოწაფეები პირქვე დაემხნენ, როდესაც აიხედეს მათ წინაშე, მხოლოდ იესო იდგა, მან გააფრთხილა მომავალი მოციქულები, რომ ეს ამბავი არავესთვის ეთქვათ, ვიდრე იგი მკვდრეთით არ აღდგებოდა. როგორც ცნობილია, იერუსალიმში ყოველწლიურად ხილული სამი სასწაული აღესრულება: აღდგომას ზეციური ცეცხლის გარდამოსვლა, ნათლისღებას მდინარე იორდანის უკუქსევა და 19 აგვისტოს ფერისცვალების ღამეს თაბორის ფრაზე ღრუბლის მოსვლა. უცხოეთის სიახლეებს გაგაცნობთ. ამერიკამ საერთაშორისო სიცხლის სამართლის სასამართლოს თავმჯდომარის წინააღმდეგ სანქციები შემოიღო. ამის შესახებ ინფორმაციას ამერიკის სახაზინო დეპარტამენტი ავრცელებს. განცხადების თანახმად საერთაშორისო სიცხლის სამართლის სასამართლოს ჰაგის სასამართლოს თავმჯდომარე ტომოკო აკანე სიაში ირიცხება, რომელიც ფიზიკურ პირებს მოიცავს, რომლებზეც წინააღმდეგ. 2025 წლის თებერვალში ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ხელი მოაწერა განკარგულებას, რომელთაც სანქციები დაუწესა საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოს ამერიკისა და მისი მოკავშირეების, მათ შორის ისრაელის წინააღმდეგ ქმედებების გამო. ირანთან არანაირი მოლაპარაკებები ან საუბრები არ მიმდინარეობს და არც არის დაგეგმილი. ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს, როგორც ტრამპი აღნიშნავს, ჰორმუზის სრუტე ღიაა. საზღვაო ძალა სრული ძალითა და ეფექტით რჩება, ჰორმუზის სრუტე ღიაა და მუშაობს, ყველა საზღვაო ნაღმი ან მოშორებულია, ან აფეთქდა, წერს ტრამპი. ეს იყო ამერიკის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 12 საათზე. გმადლობთ, რომ გუსმენთ დროებით.

პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. 19 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ, როგორც დასავლეთ ისე აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი უხრობო და უნალეკო ამინდია. ბათუმსა და ბოჩი 31 გრადუსამდე გათბება, ჰაერი 27 გრადუსი, ლოთელესა და სიღნაღში 32 გრადუსია. ბორჯომში 30, რუსთავში 33 გრადუსი, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა.

ფონდის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას ჩიკის, აისტონისა და სხვა

0: 80.09. ცხანუთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ნუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება. ცხანუთის შინაური ბარათი 11 წლისა, მხოლოდ 21 აგვისტოს. გაატარეთ შინაური ბარათი, ისარგებლეთ დამატებით 25%-იანი ფასდაკლებით სრულ ასორტიმენტზე და მიიღეთ ჯამში 50%-ამდე ფასდაკლება სასურველ პროდუქციაზე. ვიცხოვროთ სახლში.
1: თუ გაძლევთ გარეთმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არტმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: Strafa დაამარცხეთ კივილი დოლარების ტაბლეტისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და მიმდინარეობის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და მიმართეთ შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავ. ზეც ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 150 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდოპარტ.
5: სორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP. ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
6: Радио Палитра. Журналы ოჯახის მკურნალი. Да მკურნალი ჯერმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათზე და 20 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Радио მკურნალი. თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის.
7: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქით ხეთ აფთიაქებში.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: თავისუფალი აზრი და

0: 6-09.
1: ვიდეოები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსრომში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვე მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
3: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
4: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
5: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60. 10 და 30 წუთია.

0: 80.09. როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555658588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Лидер кредиტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 წამდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა. მეტი კომფორტი. გამარტივეთ ჯანმრთელობას აზრუნა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: Radio
2: Live 2 18 78 78 10 Quality Center-ში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 12 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. საქართველოში მიწისძვრა მოხდა. დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტისა და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, დღეს თბილისის დროით 9 საათსა და 24 წუთზე დმანისიდან დასავლეთით 15 კილომეტრში სოფელი მამიშლარიდან 2 კილომეტრში 3 მაგნიტუდის სიმძლავრის ბიძგები დაფიქსირდა. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ გავრცელებული ინფორმაციას რეგიონული განვითარების მინისტრის მამუკა მდინარეძის პრესსამსახურში სრულ აბსურდს უწოდებენ. სრული აბსურდს. ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ციხიდან წერილი გავრცელა. წერილში ღარიბაშვილი აცხადებს, რომ შარშან დაწყებული ეგრეთ წოდებული კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის კამპანიის მთავარ მიზანი მისი ციხეში ჩასმა და პოლიტიკურად განადგურება იყო. მისივე თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ უარი თქვა სამართლებრივ ბრძოლაზე და ბოლომდე გაყვამისთვის გამანადგურებელ პროცესს, რათა არ დაეზიანებინა სახელმწიფოსა და გუნდის ინტერესები, სანაცვლოდ მიიღო დადგმული ბინძური პროვოკაცია, ბევრი ტყუილი და უსამართლობა. ღარიბაშვილის მტკიცებით, მან ივლისში მიიღო წერილი მამუკა მდინარაძისგან და იმის მიუხედავად, რომ პოლიტიკაში დაბრუნებაზე უარი თქვა, გუნდმა 1%-იანი რისკის გამო კორუფციული ბრალის აღიარება მოითხოვა. ექსპრემიერი ამბობს, რომ ეს იყო წითელი ხაზი და დაზდენს, რადგან სხვა გამოსავალი აღარ მაქვს, იძულებულს მხდიან დავიწყო ბრძოლა. შეგახსენებთ, მანამდე ერთი დღით ადრე ექსპრემიერმა გავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვა მიიყო, რომ მისი და მისი ოჯახის უსაფრთხოება მდიდარმა NGO-ებმა და თქვენმა ულტრამემარცხენებს ფსევდოლიბერალმა აქტივისტებმა ბოდიში მოუხადო ჩვენი საზოგადოების აბსოლუტურ უმრავლესობას იმშაურაც ყოფისთვის, სიზღისთვის, აგრესიისთვის, ბულინგისთვის, რუსული იარლიკის მიწებებისთვის, რაც კამპანია რუსული კანონის ფარგლებში მათ აკადრეთ ბოდიში. შემდეგ კი აუცილებელია, რომ საბოლოოდ ჩამოშორდეთ ქართულ პოლიტიკას. ამის შესახებ ქართული ეცნობის დეპუტატი ლევან მაჭავარიანი სოციალურ ქსელში წერს, როგორც ის აღნიშნავს, აგენტურული ოპოზიცია, მდიდარი NGO-ები და მათი ულტრამემარცხენებს ფსევდო ლიბერალი აქტივისტები უამრავ ტყულსა და აღქმას ავრცელებდნენ სოციალური ქსელების მეშვეობით. მოძრაობა კულტურული მემკვიდრეობისთვის რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ეხმაურება და სპეციალურ მიმართვას ავრცელებს. მოძრაობის განცხადებით, თავისუფლების მოედნის მეტროსა და საქართველოს ეროვნულ მუზეუმს შორის მონაკვეთში აღმოჩენილი აგურის წყობები სავარაუდოდ 19 საუკუნის ძველი გარეთ კანონის შესაბამისად არქეოლოგიურ ზედამხედველობას უნდა ახორციელებდეს სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე, ამიტომ

მოძრაობა კულტურული მემკვიდრეობისთვის მიმართავს შესაბამის ორგანოებს დაიწყონ კონსულტაციები რუსთაველის გამზირზე გამოვლენილი არქეოლოგიური ფენებისა თუ არტეფაქტების შესასწავლად და პროექტის მიმდინარეობისას არქეოლოგიური საზედამხედველო პროცესის უკეთ კოორდინირებისთვის. სამთავროს დედათა მონასტერში უწმინდესი დავნეტარისი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი მცხეთა თბილისის მთავარ ეპისკოპოსი და ბეჭვინთისა და ცხუმებხაზეთის მიტროპოლიტი შიომეს სამე სადღესასწაულო წირვას აღავლენს ღვთისმსახურება 10 საათზე დაიწყო. მართლმადიდებელი ეკლესია 19 აგვისტოს მაცხოვრის ფერცვალებას აღნიშნავს. დღესასწაულთან დაკავშირებით ტაძრებში წირვა ტარდება. საერთაშორისო სასამართლო ამერიკის მიერ დაწესებული სახელმწიფოების მიერ საერთაშორისო სასამართლოსთვის მინიჭებული მანდატის შესასრულებლად მუშაობენ ძირსუთხრის კანონის უზენაესობას, როდესაც სასამართლო ორგანოებს კანონის გამოყენების გამო საფრთხე ექმნებათ. საფრთხის წინაშე თავად საერთაშორისო სამართლებრივი წესრიგი დგას, აღნიშნულია განცხადებაში. ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პრეზიდენტის ტომოკო აკანესა და უფროსი იურისტის აბდულაი სეის წინააღმდეგ სანქციები გამოაცხადა. მისი თქმით, ამერიკა სანქციებს უწესებს აღნიშნულ პირებს იმის გამო, რომ ისინი მონაწილეობდნენ სასამართლოს ძალისხმევაში სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში. მიეცა იმ ქვეყნების ოფიციალური პირები, რომელთა მთავრობებსაც სასამართლოს იურისდიქცია არ აქვს აღიარებული. მარკო რუბიოს განცხადებით, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო არის კორუმპირებული და პოლიტიზებული სასამართლო, რომელიც ბორტად იყენებს უფლებამოსილებას და აჭარბებს მანდატს. არ შეც არ უნდა მისცენ უფლება განსაზღვროს, როდის შეძლებენ უკრაინელები თავიანთი მთავრობის არჩევას. უნდა ვუპასუხოთ ფუნდამენტურ კითხვას, როგორ უნდა ფუნქციონირებდეს სახელმწიფო თუ ომი წლები გაგრძელდება. და შემდეგ რა მოხდება, თუ ომი კიდევ ერთ 2-3 წელს გაგრძელდება? შეუძლია თუ არა რუსეთს მოიპოვოს უფლება განსაზღვროს, როდის შეძლებენ უკრაინელები კვლავ თავიანთი მთავრობის არჩევას? დარწმუნებული ვარ, რომ არა. დემოკრატია რუსეთის მძევლად არ უნდა იქცეს, აღნიშნა ფედოროვმა. მისი თქმით, უკრაინამ უნდა იპოვოს სამართლებრივი უსაფრთხო და რეალისტური მექანიზმი, რომელიც საშუალებას მისცემს სრულად განაახლოს დემოკრატიული პროცესი გაჭენურებული ომის პირობებშიც კი. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით 13 საათზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

მარკეტის პროგნოზის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 19 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ ისე აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი 32 გრადუსი. გორსა და ცხინვალში მზიანი ამინდი 34 გრადუსთან შენარჩუნდება, ხოლო თელოსა და სიღნაღში 32 გრადუსია. ბორჯომში 30, რუსთავში 33 გრადუსი, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 34 გრადუსის.

პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამისადეს ხომ სოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი 1 ცელსიუსი წერტილი.

0: 89.09.
1: ცხადმთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხადმთის.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი. ორი სამასი სამასი ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: მუდა ელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული
4: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინჩი.
5: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროსმი 2525.
6: 116006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
7: რეკლამაში
8: 2018-68-68-60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555568588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ნიშნობა არ აქვს სადის ვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. და მიმართეთ ექიმს.
1: ჩინაური ბარათი 11 წლისაა, მხოლოდ 21 აგვისტოს. გაატარეთ ჩინაური ბარათი. ისარგებლეთ დამატებით 25%-იანი ფასდაკლებით სრულ ასორტიმენტზე და მიიღეთ ჯამში 50%-ამდე ფასდაკლება სასურველ პროდუქციაზე. ვიცხოვროთ სუფთა სახლში.
0: 116-006. გადადგინე აბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
2: ორი 28 18 78 60.
3: ავტო
2: ზორია ტოიოტა ცენტრი თბილისი. ტოიოტას პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტო რუბრიკის სპონსორია სამოდორსი. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
4: კოკოთ, მოგესმინეთ FM 103-ზე.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია ტოიოტა ცენტრი თბილისი. ტოიოტას პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია სამოდორსი. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
5: გამარჯობა მეგობრებო. რადიო პალიტრას ეთერში ავტორუბრიკა. დღეს ამ გამოშვებაში და შემდეგ გამოშვებაში ჩვენ ვისაუბრებთ ავტომობილების წარმომავლობის შესახებ. გადავხედოთ სოფლიო გზებს. თითოეულ მათგანზე მოძრაობს მანქანა. მაგრამ ცოტა თუ დაფიქრებულა იმაზე, რომ ეს მანქანა მხოლოდ რკინა და ბრომჟი კონკრეტულ ქვეყანაში მაცხოვრებელი ხალხის წესჩვეულებები, კონცეფციისა და იდეოლოგიის ნაწილი და თუნდაც მათი ოცნებების ტრანსლირებაც. ცოტა მაღალფარდოვნად გამომივიდა, მაგრამ ასე უფრო კარგად შევალთ ამ მოგზაურობაში. მომყევით და ვნახოთ ავტომობილები თავიანთი წარმოშობის ადგილების მიხედვით. დავაკვირდეთ, რამდენად ატარებენ ისინი თავიანთი ქვეყნების იდენტობის ნაწილს. ჩვენ მივიდივართ მოგზაურობაში ქვეყნებში, სადაც იბადებიან მანქანები. პირველი გაჩერებაა გერმანია. აქ ავტომობილი არა უბრალოდ გამოგონებაა, ეს არის ეროვნული იდეა. გერმანია ხომ იმ დროს, როდესაც იქ ავტომობილი დაიბადა, ისედაც იყო ინოვაციებისა და ახალი ტექნოლოგიების

0: განერგის მთავარი ადგილი. კარლ ბენცის პირველ მანქანიდან დაწყებული დღემდე გერმანელებმა ასწავლეს სამყაროს, როგორ უნდა შექმნა ტექნოლოგიურად სრულყოფილი მანქანა. Mercedes-ის სიზუსტე, BMW-ის კომპონენტები და ახლა მეგაგიგანტობა. ეს ყველაფერი არა ფუფუნება, არამედ კულტურის გამოხატულებაა. ასევე ადამ ოპელის მიერ დანერგილი სამომხმარებლო მინიმალისტური ხედვა. გერმანული ავტომობილი გვასწავლის, რომ სრულყოფილება შესაძლებელია, როცა ინჟინერია და პასუხისმგებლობა ერთმანეთს ხვდება. ახლა გადავინაცვლოთ საფრანგეთში, სადაც მანქანა თითქოს ელეგანტურობას იძენს. აქ გზა უფრო სცენას ჰგავს, ვიდრე ტრასას. წინა საუკუნის დასაწყისში ხომ საფრანგეთში უხვად იყო ძარების უწარმოებელი ატელიეები, რომლებიც თითოეულ მოდელს ინდივიდუალური დაკვეთის საფუძველზე ქმნიდნენ და გამიმეორებელ ეგზემპლარად აქცევდნენ. მათ გარდა საფრანგეთის შვილები არიან იქაური ავტოინდუსტრიის ფლაგმანები: რენო, პეჟო და სიტროენი. ბრენდები, რომლებიც ქმნიდნენ არა მხოლოდ მანქანებს, არამედ საავტომობილო კულტურასაც. საფრანგეთში ავტომობილი იყო თავისუფლების სანაპიროზე მცხოვრებ ბურჟუას. აი მისლიანი და წვიმიანი ბრიტანეთი, ეს სხვა ისტორიაა. აქ მანქანას ახასიათებს სიღრმე და ტრადიცია, როგორც მთლიანად ამ კონსერვატულ, მაგრამ უდამ ახლის ძიებაში მყოფ საზოგადოებას. Rolls-Royce-ის სიმშვიდე და მასში მჯდომი პერსონის სტატუსზე ხაზის გასმა, Bentley-ის ძალა და საკუთარ უპირატესობაზე პედალირება, Jaguar-ის ელეგანტურობა, ოდნავ ბრიტანული ხულიგნობა და შარმი. Aston Martin-ის შემთხვევაში რბოლების უკომპრომისობის შეწმა ერთგვარ ჯენტლმენურ კლუბის აურასთან და ბოლოს და ბოლოს ბევრი რომ არ ვთქვათ, Aston Martin-ი ხომ ჯეიმს ბონდის მანქანა იყო. უფრო ყველასთვის გასაგებად, ანუ მეტაფორულ ტრაფარეტულად რომ ვთქვათ, ბრიტანული მანქანა თითქოს ლონდონის ამინს ჰგავს. არ ყვირის, არ აჩქარებს, მაგრამ ყოველთვის იცის თავისი ღირსება. ესა იტალია, ადგილი სადაც მანქანა ხელოვნებად იქცა. იტალია ადგილი სადაც კარგი ამინდია, სადაც ყველა ერთმანეთის ცხოვრობით ცხოვრობს და სადაც საზოგადოება სულ ლაპარაკობს, სულ რაღაცას ამტკიცებს და სულ რაღაცაში ეჯიბრება ერთმანეთს. ამ კონცეფციითაა შექმნილი იტალიური ავტოშედევრებიც: ამობოქრებული ფერარის ცხენით დაწყებული და მის ჯინზე ტრაქტორისტის მიერ შექმნილი ძლავი ხარი, სახელად ლამბორგინი, სპორტული ფესვებისა და იტალიური ელეგანტური სტილის შერწყმა ალფა რომეო, თუ უბრალო იტალიელების, მეთევზეების, ფეხბურთის ტიფოზების ყოველდღიური ავტო ტურინიდან, ფიატი და მუდამ კონცეპტუალური და ოდნავ უცნაური ლანჩა თავისი რალის მონსტრით ინტეგრალეთი. ეს ბრენდები არ შეიქმნენ იმისთვის, რომ უბრალოდ მოძრაობდნენ. ისინი შეიქმნენ იმისთვის, რომ ააჩქარონ გულები. ყველანაირი წარმატების, გაქანებისა და შესაძლებლობების ხანა აქ არის ემოცია, ვნება და თავად სიცოცხლე. აქ დაგებსუდობებით და ტრადიციულად მოგიწოდებთ, რომ პასუხისმგებლიანად მართოთ ავტომობილი. ნახვამდის და დაელოდეთ შემდეგ გამოშვებას, სადაც სხვა ქვეყნებზე და იქ წარმოებულ ავტომობილებზე ვისაუბრებთ.
1: ავტო.
2: სანამ დაგოქოთ.

0: Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
0: ქართული მუსიკის პედიტრა. ამ ხაზით

0: 80-09. თუ გაძღებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. ხოლობ ტრეცერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მათ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol G. Metropoli. ახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
0: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ის უკავარია ზუსტად 6 დრო სანდო.

89. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9.

0: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგზავნეთ გაიცეთ ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე თქვენი სტილი.
2: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდო.
3: და გუნზურობული გარემო. გაუცვლი ადამიანები. ერთად გადავრჩინოთ ეს ცეცხლი. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე გაგზავნებთ. სვანი ზონა. რადიო პარიზის ეთერში.
4: სვანი ზონა.
2: გადაცემამ სვანი ზონის სპონსორია ფიუკრემი. ფიუკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
1: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ხალამბებს 13 საათზე ანა მაშანია წარმოგიდგენთ. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას რეგიონული განვითარების მინისტრის მამუკა მდინარეზის პრესსამსახურში სრულ აბსურდს უწოდებენ. სრული აბსურდი, რაც ირაკლი ღარიბაშვილმა გამოაქვეყნა გუშინ გავრცელებული წერილის შინაარსიდანვე გამოირიცხა, ციტირებს რუსთავიორი მამუკა მდინარეზის პრესსამსახურის კომენტარს. ყოფილმა პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ციხიდან წერილი გავრცელა, წერილში ღარიბაშვილი თქმით მიუხედავად იმისა, რომ უარი თქვა სამართლებრივ ბრძოლაზე და ბოლომდე გაყვამისთვის გამანადგურებელ პროცესს, რათა არ დაეზიანებინა სახელმწიფოსა და გუნდის ინტერესები, სანაცვლოდ მიიღო დადგმული ბინძური პროვოკაცია, ბევრი ტყუილი და უსამართლობა. ღარიბაშვილის მტკიცებით მან ივლისში მიიღო წერილი მამუკა მდინარეზისგან და იმის მიუხედავად, რომ პოლიტიკაში დაბრუნებაზე უარი თქვა, გუნდმა 1%-იანი რისკის გამო კორუფციული ბრალის აღიარება მოითხოვა. ექსპრემიერი ამბობს, რომ ეს იყო წითელი ხაზი და დაზდეს, რადგან სხვა გამოსავალი აღარ აქვს, იძულებულს ხდიან დაიწყოს ბრძოლა. 3 ოქტომბრის საკრებულო შუალედურ არჩევნებში მონაწილეობის მიღების მიზნით ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას 40 პოლიტიკურმა სუბიექტმა, ნელო ძლიერმა საქართველომ და ქართულმა ოცნებამ მიმართა. ცესკოსთვის მიმართვის კანონით განსაზღვრული ვადა 17 აგვისტოს ამოიწურა. საარჩევნო ადმინისტრაციამ დღემდგენელი 2026 წლის 3 ოქტომბერს ვანის, წალკის, დმანისისა და ახმეტის მუნიციპალიტეტების საკრებულოების შუალედური არჩევნები გამართება. აღნიშნულ მუნიციპალიტეტებში შუალედური არჩევნები მაჟორიტარული სისტემით ტარდება. შესაბამისად, ამომრჩევლები მუნიციპალიტეტების საკრებულოების 4 მაჟორიტარ წევრს აირჩევენ. 2026 წლის მეორე კვარტალში საქართველოში უმუშევრობის დონე წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 0.5% შემცირდა და 13.8% შეადგინა. ამის შესახებ ინფორმაცია სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავრცელებს. საქსტატის ცნობით 2026 წლის მეორე კვარტალში სამუშაო ძალის მონაწილეობის დონე წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 0.8% შემცირდა და 53.3% განისაზღვრა, ხოლო დასაქმების დონე კაცებში ქალებთან შედარებით 2026 წლის მეორე კვარტალში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით აღნიშნული მაჩვენებელი ქალებში შემცირებულია 0.9%, ხოლო კაცებში 0.2%. საქართველოს საპატრიარქო არასრულწლოვანთა აზარტულ თამაშებში ჩართვის ფაქტების შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს და აცხადებს, რომ შესაბამის უწყებების მხრიდან სათანადო რეაგირება უნდა მოყვეს. საპატრიარქო განმარტავს, რომ არასრულწლოვანთა ნებისმიერი ფორმით წახალისება აზარტული თამაშებისკენ თავისი არსით ერის წინაშე ჩადენილი დანაშაული, ამიტომ საჭიროა ყველა შესაძლო ზომის მიღება, რათა ეს პროცესი შეჩერდეს და ასეთი შემთხვევები მომავალში სრულად გამოერიცხოს. საპატრიარქო მოუწოდებს სახელმწიფოს საკითხის მაქსიმალურ

მაუდ ყურადღება დაუთმო შეისწავლოს მსგავსი ფაქტები და გამოიყენოს ყველა შესაბამისი სამართლებრივი და ადმინისტრაციული მექანიზმი მათ აღმოსაფრთხოლად. ბოლო პერიოდში საკლონების ერთვებიან ერთ-ერთი ასეთი ფაქტი ტოტალიზატორმა ბედლაიმმა გამართა ქალაქ ზესტაფონში, რასაც ფიქრობ შესაბამისი უწყებების მხრიდან სათანადო რეაგირება უნდა მოყვეს. სოციალურ ქსელებში გავრცელებულ ვიდეოებში ჩანს, რომ აქტივობები ფართო აუდიტორიის წინაშე იმართება და მათში მონაწილეობის შესაძლებლობა ბავშვებსაც ეძლევათ. განსაკუთრებული შეშფოთების საფუძველს ქმნის ის გარემოება, რომ მოზარდების აზარტ თამაშებში თუნდაც გართობის ფორმით ჩართო შესაძლოა ხელი შეუწყოს მატჩი გემბლინგისადმი ინტერესისა და შემდგომ თამაშ დამოკიდებულებისკენ მიდრეკილების ჩამოყალიბებას ნათქვამია განცხადებაში. საპატრიარქო ასევე მიმართავს მშობლებს გამოიჩინონ განსაკუთრებული სიფრთხილე, რადგან ბავშვების ნებისმიერი ფორმით წახალისება აზარტული თამაშებისკენ შესაძლოა მომავალში მძიმე შედეგების მისისი გახდეს, როგორც თავად მოზარდისთვის, ისე მისი ოჯახისა და მთლიანად საზოგადოებისთვის. საკითხის სიმძიმიდან გამომდინარე, აუცილებელია დროულ კოორდინირებული რეაგირება სახელმწიფო შესაბამისი უწყებებისა და მშობლებისგან, რათა ბავშვები დაცული იყვნენ მავნე ჩვევებისადმი დამოკიდებულების რისკებისგან, ნათქვამია განცხადებაში. ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით კანადურ საქონელზე ახალი ტარიფების დაწესება სამი დღით გადადებს, რადგან ამერიკა და კანადა სავაჭრო შეთანხმებაზე მუშაობენ და მის მიღწევასთან ახლოს არიან. კანადის წინააღმდეგ 50%-იანი ტარიფები, რომლებიც ხოლდილით უნდა მოქმედებული იყოს, სამდღიანი ვადით ჩავაჩერა იმის გათვალისწინებით, რომ კანადა და ამერიკა დოკუმენტების დასრულების შემდეგ შეთანხმებას მიაღწევენ, განაცხადა ტრამპმა. მისივე თქმით, საბოლოო სავაჭრო შეთანხმებამ შეიძლება Keystone XL-ის ადენის აღდგენის საშუალება გააჩინოს. ნავთობსადენი, რომელიც ალბერტას ამერიკასთან დააკავშირებს, ბარაკ ობამასა და ჯო ბაიდენის ადმინისტრაციებმა დაბლოკეს. რუსეთის მიერ ზაპოროჟიეზე განხორციელებული თავდასხმების შედეგად 2 ადამიანი დაიღუპა და 10 დაიჭრა, ინფორმაციას უკრაინული მედია ზაპოროჟიეს საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის მასავე 7-17-ჯერ შეუტიეს რეგიონს სხვადასხვა ტიპის უპილოტო საფრენი აპარატებით. ასევე რუსულმა ძალებმა 7-ჯერ გამოიყენეს ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემები და საარტილერიო დაბომბვა 276-ჯერ განახორციელეს. ეს იყო დღეისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 14 საათზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ.

Амидис прогнозис партнёрия Амин-Диджи. Амин-Диджи прогнозис спонсория Гацфуба Гагрилебис компания Цельсиуси. Мидеас Чикис Аристонисса да схомсоприо брендების кондиционерების ფართო არჩევანი 1 ცივსეში Цельсиуси წერტილი. 19 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ ისე აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი უხრობო და უნალეკო ამინდია. ბათუმსა და ბოჭი 31 გრადუსამდე გაწევა, ჰაერი 27 გრადუსია მოსალოდნელი მესტიაში, ხოლო ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში 32 გრადუსი. გორსა და ცხინვალში მზიანი ამინდი 34 გრადუსამდე ჩანაცვლდება, ხოლო თელავსა და სიღნაღში 32 გრადუსია. ბორჯომში 30, რუსთავში 33 გრადუსი და დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.

0: სამართი წინანდლის 9 მეტრო სამესი არაგველი ტელეფონი 2775555 5556 5588 მზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში გამარტივეთ ჯანმრთელობას აზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით მიკროვაიფი ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები ელექტროთერმომეტრები კომფორტული და უხმო ინჰალატორები მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში თბილისში ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკალი ხარისხით ავერსის კლინიკა ვისაც ყველაზე ძვირ ფასთანდო
1: ორი 88 68 68 დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP PSP ჩემი ოჯახის საფთიაქი
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა ბრენდ FM-ი ალღაზე FM 103.9 Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად.

0: 0 2 23 80 09. როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათამდე.

0: გელოდებით Max Therm-ის ფილიალებში.
1: ჩიჩუების სამწინანდლის 9, მეტროს სამის იარაღველი. ტელეფონი 277-55-88. 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთსივრცეში. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიჩი.
0: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. ტრანჯისგან მიიღე საჩუქრად კავია პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Trezerdiligi-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Trezerdiligi ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. ინკრემი, უნიკალური დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. გამკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის. გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
1: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 13 საათი და 30 წუთია.

0: 18-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ის სრული კომფორტი. Toyota Mass-ი კი არის ფარგლებში. აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. თითქმის განმავლობაში Toyota-ს ორებსა და

რაიონში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გეწვიეთ საიტზე metropolg.gr. Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გვდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85. Аверсис клиникис дроит 14 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.

გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 14 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. როცა ადამიანს კორუფციული დანაშაული გაქვს აღიარებული და რაც 2026 წლის დასაწყისში მოხდა, პოლიტიკაში მობრუნების გადაზღვევაზეა საუბარი. ეს გონივრულობას მოკლებულია და ამაში ელემენტარული ლოგიკა არ არსებობს. ადამიანი დაზიანებული რეპუტაციის კიდევ უფრო მეტად დაზიანებაზეა გადასული. ამის შესახებ ჟურნალისტებთან ქართული ოცნების დეპუტატმა არჩილ გორდულაძემ განაცხადა, რითაც ის პატიმრობაში მყოფი ყოფილი პრემიერის ირაკლი გარა ამ აღიარებული დანაშაულიდან გამომდინარე პასუხისმგებლობა დაეკისრა და წარმოუდგენელია, როგორ შეიძლება კორუფციაში მხილებული პირი პოლიტიკაში დაბრუნდეს. გორდულაძის თქმით, როდესაც ახლა ადამიანი საუბრობს, რომ თითქოს მას დანაშაული არ ჩაუდენია და აღიარა იმის გამო, რომ გუნდი არ დაეზიანებინა, შემდეგ კი განცხადებებს ამ გუნდის წინააღმდეგ აკეთებს, ეს კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს, რომ ის აცდენილია ლოგიკას და დაზიანებული რეპუტაციის კიდევ უფრო დაზიანებაზეა გადასული. ძალიან სამწუხარო არ ამის ადამიანები ივანიშვილთან ბრძოლის მაგივრად სააკაშვილთან აგრძელებენ ბრძოლას. სააკაშვილის ჩაძირვით გონიათ მთავარი ოპოზიციონერები გახდებიან. ასე შეაფასა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მმართველობითი საბჭოს თავმჯდომარე მირაკლი ფავლენიშვილმა, კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამიას და ფედერალისტების ერთ-ერთი ლიდერის თამარ შერგოლეიშვილის გულშინდელი განცხადება საქართველოს მესამე პრეზიდენტ ნაციონალური მოძრაობის და სააკაშვილის წინააღმდეგ. შეგახსენებთ, რომ კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამიას განცხადებით ტალახში გურიალი სააკაშვილის არჩევანია და მასთან ერთად ის ამ ჭუჭყის ზელა სეირის მაყურებლების გართობას და ქოცების გახარებას არაპირებს. გვარამიას შეფასებით, სააკაშვილმა 1000 სიტყვილი კადრადა შეგნებულა და მიზანმიმართულად ყველას და ყველაფერს აშავებს. გვარამიას სააკაშვილის მისამართი წერს, რომ ციხე უსასრულო გამართლება და ყოვლის მომცველ ინდულგენციად ვერ გამოდგება. რაც შეეხება ფედერალისტების ერთ-ერთ ლიდერს, თამარ ჩერგოლეიშვილი აღნიშნა, რომ სააკაშვილი ოპოზიციურ ალიანსს გარეთა 4 თვეად ოპოზიციურ ალიანს გარეთ არის 4 თვე და ვითომ პოლიტიკოსებიც სააკაშვილთან ერთად ჩაირეცხებიან. იეშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორის პროფესორ ივანე ჩხაიძის ინფრახასიათება პედიატრიულ პოპულაციაში. როგორც ჩხაიძემ აღნიშნა, გასულ წელს გრიპის საწინააღმდეგო 4 კომპონენტიანი ვაქცინა იყო, აქედან 2 A-ტიპის და 2 B-ტიპის ვირუსზე მორგებული, თუმცა B-ტიპის ვირუსი, რომელშიც შესული იყო ამ ვაქცინის შემადგენლობაში, ბოლო პერიოდში აღარ იწოვდა დაავადებებს. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის და ამერიკის დაავადებათა კონტროლის და პრევენციის ცენტრის რეკომენდაციით 3 კომპონენტიანია რეკომენდებული. ეს ვაქცინა 80% ეფექტურობით ხასიათდება პედიატრიულ პოპულაციაში, აღნიშნა ჩხაიძემ. უკრაინის ანტიკორუფციული ორგანოების სპეცოპერაციას ატარებენ დანაშაულებრივი ორგანიზაციის წინააღმდეგ, რომელიც სახალხო დეპუტატებისა და პრეზიდენტის ოფისის მაღალჩინოსნების მონაწილეობით მოქმედებდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია არცელებს. მედიის ცნობით, სპეცოპერაციას უკრაინის ეროვნული ანტიკორუფციული ბიუროს ხელმძღვანელობით, ასევე უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის მაღალჩინოსნებისა და სხვა პირების მონაწილეობით მოქმედებდა. ნათქვამია უკრაინის ეროვნული ანტიკორუფციული ბიუროს განცხადებაში. ბიუროში თქვეს, რომ საქმის დეტალებს მოგვიანებით გავრცელებენ. სამხრეთ კორეის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, ვაშინგტონის მოთხოვნით, ამერიკასთან ყოველწლიური ერთობლივი სამხედრო წვრთნების ხანგრძლივობა 6 დღით შემცირდება. სეულმა განაცხადა, რომ ულჩის თავისუფლების ფარის წლევანდელი წვრთნების პერიოდი და მასშტაბი ამერიკული მხარის განმიღებული წინადადებების გამო შეიცვალა. მათივე განმარტებით, ნაწილობრივ

შემცირდება ერთობლივი საველე მომზადების კომპონენტის მასშტაბის, თუმცა ამ შემცირების კონკრეტულ დეტალებზე მოლაპარაკებები ჯერ კიდევ მიმდინარეობს. წრნები, რომელიც 7 აგვისტოს დაიწყო, 27 აგვისტოს ნაცვლად 21-ში დასრულდება. შეგახსენებთ, რომ ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ორი დღის წინ განაცხადა, რომ ამერიკა სამხრეთ კორეას ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 15 საათზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

პარლამენტის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის იუსი წერტილი ჯი. 20 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსთან დაიწყოთ ბათუმსა და ფოთში 32 გრადუსია მიხრუფლება, მესტიაში და 25 გრადუსამდე გაზრდება ჰაერი. ქუთაისში ზუგდიდსა და ოზურგეთში 33 გრადუსია. გორსა და ცხინვალში ცვალებადი ხრუბლიანობაა და 31 გრადუსი, უმეტესად მიხრუფლება, ასევე თელოსსა და სიღრმეში 32 გრადუსთან ერთად. ბორჯომში 29, ხოლო რუსთავში 33 გრადუსი. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა შენარჩუნდება და 33 გრადუსი დაფიქსირდება.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივ ზეში. Celsius-ი წერტილი.

0: ხანუმთის 0%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთო ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ხანუმთის.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555565588888. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი
3: პროდუქტები და საინერო ავტომობილი. ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: Radio Live 2018 78 60 სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. დღესეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

0: 6-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ვიდეოები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: არ უნდა იყო გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოს

0: ესკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ესკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს საკუთრებისგან. დაგვირეკე 116-006.
2: რეკლამა.
3: რადიო პარ. 2-18-18-18-10. დაბინძურებული გარემო. დაცული ადამიანები. ერთად გადავრჩინოთ მისი ცეცხლი. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნიდე. ვანი ზონა. რადიო პარიზის ეთერში.
4: ვანი ზონა.
2: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ავერსის კლინიკის დროით 14:20.

0: პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. კომპანია Sun Motors ითავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზოგადად ეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაგლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისლის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-25-25.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. ფიქრობ რომ გობაში ანონიმურობის

ორა რეგიონული განვითარების მინისტრი მამუკა მდინარაძე საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი გარიბაშვილის მიერ უკანასკნელ დღეებში გავრცელებულ განცხადებას. მიზნებზე არ ვისაუბრებ, შევეკავებ ამისგან თავს. პატიმრობაში მყოფი კაცია და ვფიქრობ, ჩემი სიტუაციიდან თვალს სწორი არ იქნება რაღაც შეტევაზე გადასვლა, თუმცა ერთი შემიძლია გითხრათ აბსოლუტური გულწრფელობით, რომ როდესაც პირადად მე და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლები ასე უკომპრომისო დაუპირისპირდით კორუფციას, ამისთვისაც მზად ვერც რომ მსგავს ბრალდებები შეიძლება უარესიც იყო, არის და იქნება. თუ ამისთვის მზად არ ხარ, ხელისუფლების წარმომადგენელი, მაშინ ვერც კორუფციას გამოცხადებ ბრძოლას, ვერც საქმეს გააკეთებ და ვერც სტრაფ მენეჯმენტს უზრუნველყოფ თავის მხრივ. როდესაც ადამიანი გადმოდის შეტევაზე და უსაფუძვლო განცხადებებს ურთიერთ გამომცხავ განცხადებებს აკეთებს მის მიზნობრიობაზე, მე შევეცდები, რომ დღეს არ ვისაუბრო. სერიოზულადაც არ შეიძლება ასეთ საკითხებზე ვილაპარაკოთ, რამდენი შეტევაც განხორციელდა ჩვენზე კორუფციასთან ბრძოლის გამო, განაცხადა მდინარაძემ. გარდა ამისა, მან კორუფციული დანაშაულების შედეგად რეგიონებში ცალკეული პროექტების დაგვიანების საკითხზეც ისაუბრა და პროექტები ირაკლი გარიბაშვილის მიერ გაკეთებული განცხადების შინაარსი არის უბადრუკი, უაზრო და ყოველგვარ ლოგიკას მოკლებული. განვიცდი იმას, რაც მას დაემართა და რა მდგომარეობაშიც არის და რა მიზეზითაც ის ამ მდგომარეობაში ჩავარდა. ამის შესახებ ჟურნალისტებს პარლამენტის პირველ ამისი სპიკერმა გია ვოსკიმ განუცხადა. ვოსკიმ დღეს ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ის, რაზეც გარიბაშვილი ციხიდან გამოგზავნილ წერილში საუბრობს, გამორიცხულია როგორც შინაარსობრივად, ასევე იმ პოლიტიკად გამომდინარე, რაც ქართული ოცნების გუნდს აქვს. ვოსკის თქმით, ყოველგვარ ზღვარს დაჭერბა. იმის თქმამ თითქოს ღარიბაშვილის ოჯახის მიმართ რაღაც საშიშროება არსებობს. მანვე იმედი გამოთქვა, რომ ღარიბაშვილი ვიღაცამ შეცდომაში შეიყვანა. ადვოკატის ინფორმაციით, 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით დაკავებული გიორგი კირვალიძის მიმართ პროკურატურა საპროცესო შეთანხმების გაუქმებას მოითხოვს. აღნიშნულის მხარეს მოთხოვნა ცალსახად უკანონო და დაუსაბუთებელია, მხოლოდ ხსაძე იქნება სხდომა საპელაციო სასამართლოში, წერს ბორის ჩელეკურვა. გიორგი კირვალიძის 4 ოქტომბრის მოვლენების საფუძველზე ბრალდებულ კიდევ 11 პირთან ერთად საპროცესო შეთანხმება 24 ივნისს გაუფორმდა, რის საფუძველზეც მას 1 წელი რეალური და 3 წელი პირობითი სასჯელი დაუმტკიცეს და თუმცა საპროცესო შეთანხმების დამტკიცების შემდეგ გიორგი კირვალიძე განაცხადა, რომ ის თავს დამნაშავედ არსნობდა და საპროცესო შეთანხმების გაუქმება მოითხოვა. უკრაინისა და რუსეთ შორის ომის ტყვეების მორიგი გასვლა განხორციელდა, რომლის ფარგლებშიც 103 უკრაინელი სამხედრო მოსამსახურე რუსული ტყვეებიდან სამშობლოში დაბრუნდა. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა. ესენი არიან შეერაღებული ძალები სახელმწიფო სასაზღვრო სამსახურის და ეროვნული გვარდიის დამნა, ზელენსკი. პრეზიდენტმა მადლობა გადაუხადა ყველა უკრაინელ ჯარისკაცს, რომელსაც წვლილი შეაქვთ უკრაინის გაცვლის ფონდში და თავიანთი განმეტადებით უზრუნველყოფენ უკრაინელ მამაკაცებისა და ქალების სამშობლოში დაბრუნებას. თურქეთმა უარყო ისრაელის ბრალდებები სირიის ავიაბაზაზე თურქული სამხედრო კონტინგენტის შესაძლო განთავსების შესახებ და თელავივის მიერ განხორციელებული ავიაიერიში სირიის სუვერენიტეტის დარღვევად მიიჩნია. ამის შესახებ ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. თურქეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ განაცხადა, რომ ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ბენიამინ ნეთანიაჰუს ოფისის მიერ წამოყენებული ბრალდებები უსაფუძვლოა და იმსახურება ისრაელში მოსალოდნელი არჩევნების წინ ექსპანსიონისტური და დესტაბილიზაციის გამომწვევი პოლიტიკის გატარებას. როიტერსის ცნობით, სამშობლოს ისრაელმა ავიაიერიშები განახორციელოს თურქეთის საზღვართან ახლოს ალეპოს მიმდებარე აბუ დალჰურის ავიაბაზაზე ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუ სირია აღნიშნულ ბაზაზე თურქული ჯარების განთავსების დაშვებით არღვევდა უსაფრთხოების საკითხებში ისრაელთან შეთანხმებულ სტატუს-კვოს, რაც პირდაპირ საფრთხეს უქმნიდა ისრაელის უსაფრთხოებას და თელ ავივი ამას არ მიიღებდა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 17 საათზე. მადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

ამის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. რია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ციფრში. ცელსიუსი წერტილი. 20 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსთან დაიწყოთ ბათუმსა და ფოთში 32 გრადუსია მიხრუბლება, მესტიაში და 25 გრადუსამდე გაზრდება ჰაერი. ქუთაისში ზუგდიდსა და ოზურგეთში 33 გრადუსია. გორსა და ცხინვალში ცვალებადი ხრუბლიანობაა და 31 გრადუსი.

უმეტესად მიღრუბლება ასევე თელოსსა და სიღრმეში 32 გრადუსთან ერთად. ბორჯომში 29, ხოლო რუსთავში 33 გრადუსი. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა შენარჩუნდება და 33 გრადუსი დაფიქსირდება.

0: პარლამენტის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთცივსეში. Celsius-ი წერტილი.
1: This is Palitra Radio.

0: მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხენთვის. ვიდეოლოდები გაუსაზრდელ სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxterm-ის ფილიალებში.
1: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბება გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი. მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ
2: ბიზნესისგან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ისმენდი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრაფი გადაოცებს. გამოგზავნებას გადაწყვეტილი ინსტიტუციას გადიდი მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ექიმს.
1: მნიშვნელობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. დაიღოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური
2: ფასდაკლებით სრულ ასორტიმენტზე და მიიღეთ ჯამში 50%-მდე ფასდაკლება სასურველ პროდუქციაზე. ვიცხოვროთ სუფთა სახლში.
1: შეკოლა 2018 დღისეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: სამართი წინანდლის 9 მეტრო სამის იარაღველი ტელეფონი 277558588 555556588 მზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში ისარგებლე 48 ჩვენდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლა და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტოს ყოველ კვირას. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გორდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
0: ორი 19 78 60.

0: გამოცნინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
1: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პანიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
0: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
1: SM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტია.

0: 63 80 09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვე მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლების
1: შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში ეს ოპელ კომბოა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. ოპელ კომბო. გერმანული საიმედო და შენი ბიზნესისთვის. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბლოკში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9.97 ლარიდან 8.99-99. ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: 16:00 გადადგინაბი.

0: ფონდისა აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს სამყაროსგან. დაგვირეკეთ 116006.
1: რეკლამაში. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ავტო
1: ზორია ტოიოტა ცენტრი თბილისი, ტოიოტას პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტო რუბრიკის სპონსორია სანმოტორსი, ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
1: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
2: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: შვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 17 საათზე ანა მაშანია წარმოგიდგენთ. გარდასვლელი პროგრამისტის თამარ ბაჩალიაშვილის ოჯახი პროკურატურას ხელახალი გამოძიებისთვის მიმართავს, როგორც თამარ ბაჩალიაშვილის დედამთავანა თამაზდაშვილმა პროკურატურასთან განაცხადა მისი შვილი.

საერთოდ არაფერი მოვითხოვთ, მუხლი გადაკვალიფიცირდეს და მკვლელობის მუხლი დაიწყონ გამოძიება, სხვა გზა არ არსებობს. ბევრი ფაქტი და ინფორმაცია გვაქვს ხელში. დაიწყება გამოძიება და ყველაფერს ვიტყვი, თავდაყირად ადგება ყველაფერი, განაცხადა ჯუმბერ ბაჩალიაშვილმა. ბევრი ინფორმაციით ბაჩალიაშვილმა სიცოცხლე თვით მკვლელობი დაასრულა და საქმე დაიხურა. ხალიბაშვილს უბრალოდ ეშინი არა კორუფციის მუხლი და ჭერის, არამედ იმის, რომ რიჟვაძის ბედს გაიზიარებს. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მმართველობითი საბჭოს თავმჯდომარე ირაკლი ფავლენიშვილმა განაცხადა, რითაც ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ხალიბაშვილის მიერ ციხიდან გამოგზავნილ წერილს გამოეხმაურა. მისი თქმით, ირაკლი ხალიბაშვილი ისეთივე კორუმპირებული იყო, როგორიც მთავრობის სხვა წევრები და მას ახლა მხოლოდ პირადი უსაფრთხოების შიში აქვს, რაც წარსული საქმეების გათვალისწინებით სრულიად გასაგებია. გარდა ამისა, ირაკლი ფავლენიშვილმა ისაუბრა ოპოზიციის ალიანსის და განაცხადა, რომ ერთიანი ეროვნული მოძრაობისთვის ალიანსში ყოფნის ან არ ყოფნის საკითხი აქტუალური არაა, რადგან ალიანსი ფუნქციური აღარაა. ფერცვალებმა უნდა დავიწყოთ ჩვენი მოყვასით, მოყვასთან ურთიერთობის გამოსწორებით, უნდა ვეცადოთ გავხდეთ უფრო მომთმენი, ვეცადოთ არ ვთქვათ ადამიანს. ამის შესახებ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა შიო მესამემ სამთავრო წმინდა ნინოს სახელობის დედათა მონასტერში ფერცვალების სახელობის ტაძარში ქადაგებისას განაცხადა. მისი თქმით, უფალი ესო ქრისტე მოვიდა დედამიწაზე, სისხლი დაღვარა ჯვარზე, რომ ჩვენი ცხოვრება გარდაქმნას და ფერი უცვალოს. ანტიკორუფციული გამოძიების ფონზე ვოლოდიმირ ზელენსკი პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელის მოადგილე თანამდებობიდან გაათავისუფლა. ინფორმაციას უკრაინული მედია აღწერს. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ირინა მუდრას პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელის მოადგილის თანამდებობიდან გათავისუფლების ბრძანებულება გამოსცა. შეგახსენებთ, დღეს უკრაინის ანტიკორუფციულმა ორგანოებმა გამოაცხადეს, რომ სპეცოპერაციას ატარებდნენ დანაშაულებრივი ორგანიზაციის გამოსავლენად, რომელიც უკრაინის მოქმედი და ყოფილი სახალხო დეპუტატების ხელმძღვანელობით, ასევე უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის მაღწევ ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ ლაიენი სოციალურ ქსელში წერს, რითაც ამერიკის მიერ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პრეზიდენტის წინააღმდეგ სანქციების დაწესებას გამოეხმაურა. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი ანტონიო კოშტა და მე მტკიცედ ვუჭერთ მხარს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მის პრეზიდენტს და ოფიციალურ პირებს, რომლებიც მის მისიას იცავენ. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო მსოფლიოში ყველაზე მძიმე დანაშაულების მსხვერპლთვის მართლმსაჯულების აღსრულებას ხელს უწყობს. ამ მნიშვნელოვანი საქმიანების განსახორციელებლად მის მოსამართლეებსა და ოფიციალურ პირებს გარეზე წოლის გარეშე დამოუკიდებლად მოქმედება უნდა შეეძლოთ, წერს ევროკომისიის პრეზიდენტი X-ზე. შეგახსენებთ, ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პრეზიდენტის ტომ კოაგანესა და უფროსი იურისტის აბდულა ესეის წინააღმდეგ სანქციები გამოაცხადა. რუბიოს თქმით, ამერიკა სანქციებს უწესებს აღნიშნულ პირებს იმის გამო, რომ ისინი მონაწილეობდნენ ძალისხმევაში სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში. მიეცა იმ ქვეყნების ოფიციალური პირები, რომელთა მთავრობებსაც სასამართლოს იურისდიქცია არ აქვთ აღიარებული. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 18 საათზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ციფრში, ცელსიუსი წერტილი. 20 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გაკაცნობთ. დასავლეთ საქართველოდან დაუწყოთ ბათუმსა და ფოთში 32 გრადუსია მიხრუბლება, მესტიაში და 25 გრადუსამდე გაზრდება ჰაერი. ქუთაისში ზუგდიდსა და ოზურგეთში 33 გრადუსია. გორსა და ცხინვალში ცვალებადი ხრუბლიანობაა და 31 გრადუსი, უმეტესად მიხრუბლება, ასევე თელავსა და სიღნაღში 32 გრადუსთან ერთად. ბორჯომში 29, ხოლო რუსთავში 33 გრადუსი. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა შენარჩუნდება და 33 გრადუსი დაფიქსირდება.

ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი.

0: 0-3-83-09.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსეს ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსერმის ფილიალებში.
0: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 277-55.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასს ანდობ.
3: Radio Kurnali. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის. გადაცემამ კურნალის
4: პოდკასტ ხშაბათი არასაკურველია და რადიო პალიტრის ეთერში ვიწყებთ გადაცემამ კურნალს. თქვენ გვისმენთ ტალღაზე FM 103.9. ამას გარდა

0: გაქვთ შესაძლებლობა, რომ გვიყუროთ კიდეც სოციალური ქსელის მეშვეობით, თუ კი საძიებო ველში აკრებთ. რადიო პალიტრას თქვენ აღმოჩნდებით ჩვენი Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე, სადაც ლაივ რეჟიმში შეძლებთ თვალი გვადევნოთ. დღეს ძალიან საინტერესო თემაზე ვსაუბრობთ, ეს გახლავთ რევმატოლოგიური პრობლემები და ჩვენთან სტუმრად იმყოფება რევმატოლოგი ნინო დვალიშვილი. მოგესალმებით ნინო. ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში, რომ მოგზანდით ჩვენთან და მოდით თავდაპირველად რაღაცნაირად განვუმარტოთ ჩვენს მსმენელს, ხო, ზუსტად რას მოიცავს ამ შემთხვევაში რევმატოლოგია და რა დროს უნდა მიმართოთ რევმატოლოგს და არა პირობითად ტრავმატოლოგს ან ორთოპედს.
1: მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ დაინტერესდით რევმატოლოგიით. ნამდვილად არა ანთებად დაავადებებს. რომ ეს არის დაახლოებით 200-მდე დაავადება, რომელიც საჭიროებს ხანგრძლივ მონიტორინგს, ხანგრძლივ მკურნალობას და მართვას რევმატოლოგის მიერ. ტრავმატოლოგიისგან იმით განსხვავდება, რომ აქ არის ქრონიკული, ხშირად აუტოიმუნური გენეზის დაავადებები, რომლებიც მიმდინარეობს ანთებით. ამიტომ ეს საჭიროებს ხანგრძლივ მონიტორინგს. ტრავმატოლოგია კი მოიცავს მეტად მექანიკური დაზიანებების შედეგად განვითარებულ დაავადებებს, როგორც არის ძვლის მოტეხილობა, ესების, იოგების, მენისკების დაზიანება, მექანიკური დაზიანება და ტრავმატოლოგები ახორციელებენ ქირურგიულ ჩარევებს ამ შემთხვევაში. მესამე მეოთხე ხარისხის კოქსართროზის ან გონართროზის შემთხვევაში ჩვენც ვალმის ამართებთ ხოლმე ტრავმატოლოგთან სახსრების ენდოპროტეზირების მიზნით. ამიტომ რევმატოლოგია ეხება უფრო ანთებას და ხანგრძლივ მკურნალობას და მენეჯმენტს ამ დაავადების და ტრავმატოლოგია უფრო მექანიკურ დაზიანებებს.
0: კი ბატონო. აუტოიმუნური რევმატული დაავადებები, ვიცით რომ საკმაოდ რთული მექანიზმი აქვს მათ. აი მარტივი ენით თუ შეგიძლიათ რომ აუხსნათ ჩვენს მსმენელს, რა უბიძგებს ჩვენს იმუნურ სისტემას, რომ რაღაცნაირად საკუთარ ქსოვილებს თუ ორგანოებს ებრძოლოს?
1: დიახ, რევმატოლოგია ეყრდნობა იმუნოლოგიას. იმუნოლოგია არის საფუძველი რევმატოლოგიის. ჩვენი იმუნური სისტემა ჩვეულებრივ რეჟიმში მუშაობს გამართულად და ებრძვის უცხო ანტიგენს, გარედან შემოჭრილ გარკვეულ ანტიგენს, როგორც არის ვირუსი, ბაქტერია, რაიმე უცხო. იმუნური სისტემა ხდება გონება არეული, ესე რომ ვთქვათ, ვერ მუშაობს სწორი მიმართულებით, საკუთარ ქსოვილებს უჯრედებს აღიქვამს როგორც უცხოს, უცხოდ შემოჭრილ ანტიგენს და იწყებს მათ წინააღმდეგ ბრძოლას, ანთებითი ციტოკინების გამომუშავებას, ანთების გამოწვევას და ეს გრძელდება გადადის უკვე ქრონიკულ ანთებაში, რაც საჭიროებს უკვე მართვას.
0: კი ბატონო. ქავტონინო, აი ყველაზე ხშირად თუ შეგვიძლია გამოვყოთ თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, რომელი რევმატული დაავადებები მოგმართავენ პაციენტები?
1: კი ბატონო, ეხა სტატისტიკაც არსებობს ზოგადად და მე რამდენიმე კლინიკაში ვახორციელებ ჩემს კლინიკურ პრაქტიკას, როგორც არის ოსტეოართროზი, ასევე სხვადასხვა ტიპის ართრიტები, აი მოსვლელთა ინფექციურ განყოფილებაში როცა ვარ, აქ უფრო მოგმართავენ ცხელებით, მწვავე გამონაყრით, სეროზიტებით და აღმოჩნდება, რომ ეს არის სისტემური აუტოიმუნური დაავადების გამწვავება. ასევე არის ხშირია ხერხემლის პათოლოგიები, მაგრამ ყველაზე ხშირი მომართველობა მაინც არის ართრიტების და ართროზების შემთხვევაში.
0: რეალურად ძალიან ბევრ საწუხებს სახსრების ტკივილიც და ხშირად რაღაცნაირად არ ვაქცევთ ყურადღებას ან თვითნებურად ვიღებთ გამაყუჩებლებს, რომ რაღაცნაირად გავიმარტივოთ თითქოს ეს პროცესი. თუ შეგვიძლია ვთქვათ, აი რა არის ის საგანგაშო ნიშნები, რომელიც არ უნდა მივაყურადოთ, ასე ვთქვათ,
1: და ანალობაში აწუხებს ართრალგია, რაღაცა სუფებრილიტეტი, ან წყლულები პირის ღრუში, ან გარკვეული სიმპტომატიკა აქვს და რატომღაც არ არის სწორად ნამართი, სწორად დანიშნული არ არის თერაპია, დიაგნოზი არ არის დაზუსტებული. გასაგებია, რომ ის დროებითი შედეგი აქვს ანთების საწინააღმდეგო არასტეროიდულ პრეპარატებს, მაგრამ საბოლოო ჯამში შედეგს ვერ ვიღებთ ხოლმე.
0: კი ბატონო.
1: სანამ არ მოხდება სრული ლაბორატორიული და კლინიკური კვლევები, კვლევა, მონიტორინგი პაციენტთან, არ დაისმევა ზუსტი დიაგნოზი და არ ჩატარდება შესაბამისი მკურნალობა, იმიტომ რომ ეს თვით მკურნალობა არ იძლევა ხოლმე შედეგს.

0: ხანგრძლივ შედეგს პროცესს გვაძლევს. ვაცლებს და დამაზიანებელი
1: ადამიანებს აწუხებთ. აი, რამდენად ხშირად ხვდებით ახალგაზრდებში ამ პრობლემას?
0: აქ შეგვიძლია გავმიჯნოთ, რა თქმა უნდა, როდესაც რევმატიული პროცესი იწყება ახალგაზრდა ასაკში, ეს უფრო მეტად არის საყურადღებო, რადგან ახალგაზრდა ასაკში იწყება ანთებითი გენეზის, სისტემური ანთებით მიმდინარე პათოლოგიები, ანუ ანთებითი ართრიტები. ხოლო 50 წლის ზემოთ, განსაკუთრებით პოსტმენოპავზალურ ქალბატონებში, მიმდინარეობს ეგრეთ წოდებული ხრტილის ცვეთით მიმდინარე ოსტეოართროზი და ამ შემთხვევაში კურნალობის ტაქტიკა განსხვავებულია. ესე იგი, ახალგაზრდა ასაკში რო შევაჯამოთ, იწყება უფრო ანთებითი ტიპის ართრიტები და ასაკოვან პაციენტებში უფრო დეგენერაციული ცვლილებები, ასაკთან შეჭიდული.
1: კი ბატონო, და ასევე ართრიტი და ართროზი, რომელიც ხშირ შემთხვევაში მოსახლეობას ერევა ერთმანეთში, ხო? აი, ძირითადი სხვაობა თუ შეგვიძლია რომ გამოვყოთ ამ ორ მდგომარეობას შორის.
0: კი, ართროზი უკვე აღარ გამოიყენება ეს ტერმინი, ეს ოსტეოართრიტი იგივე, თუმცა აი ეწოდებული ართროზის ქვეშ მოიაზრება ლოკალური სტილოვანი ცვეთით მიმდინარე დაავადებები, როდესაც ლაბორატორიული ტესტი არ გაჩვენებს ანთებას, მაგრამ პაციენტს ტკივა და ნაპრალი ვიწროვდება, პროგრესირებს დაავადება, მაგრამ ეს არ არის ისეთი სისტემური ანთებით მიმდინარე პროცესი და ზუსტად ეს არის ასაკთან შეჭიდული დაავადებები ხანდაზმული პაციენტებში, მაგრამ ართრიტი არის მნიშვნელოვანი ლაბორატორიული კვლევების ჩატარება და არა კურნალობის ესე ემპირიულად დაწყება.
1: ქალბატონინო, თუ შეგვიძლია ვისაუბროთ აი თანამედროვე ცხოვრების წესზე. ეს არის თქვა მუდმივი სტრესი, გვიწევს არაჯანსაღი კვება, გვიწევს ძირითადად დომიტი მუშაობა და უმოძრაობა, ესე მარტივად რომ თქვა. აი ეს ყველაფერი რამდენად ახდენს გავლენას სახსრებისა და შემართებელი ქსოვილის ჯანმრთელობაზე?
0: ახდენს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენი მიკრობიომის მდგომარეობა, აი კუჭნაწლავის მდგომარეობა დიდ გავლენას ახდენს ზოგადად სისტემურ პროცესებზე ორგანიზმში, ზომიერი აქტივობა, ჯანსაღი კვება ძალიან მნიშვნელოვანია თანალობის და არსებობს არამედიკამენტოზური კურნალობის მეთოდები, რომელშიც მოიაზრება ეს ნუტრიციოლოგია, ფიზიკური აქტივობა და აბოლო წლებში ძალიან აქტიურად მიდის ამაზე საუბარი. აუტოიმუნური ანთებით მიმდინარე დაავადებების დროს მოწოდებულია ხმელთაშუა ზღვის დიეტა. მეტი წყალი, მეტი ზღვის პროდუქტი, მეტი მწვანე ბოსტნეული, ნაკლები ესეთი ხელოვნური სინთეზური საკვები და ნაკლები ხორცი, ზღვის წითელი ხორცის მოიაზრება როგორც ინფლამატორული პროდუქტი.
1: ძალიან საინტერესოა. რეკლამას უნდა დავუსმოთ ახლა სულ რამდენიმე წუთი და უბრუნდებით ძალიან მალე, ასე რომ დარჩით ჩვენთან და დაგგოლოდეთ კვლავაც განვაგრძობთ საუბარს ამ აქტუალურ თემაზე.
2: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-i.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
3: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-63.
4: ლოსტეს საფერვო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სიმ

0: SkySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
1: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე. შეამოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებ დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511. ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: ინკრემი უნიკალური დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: მნიშვნელობა არავითვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
4: დღის ეთერის სპონსორია ფარმა. სეზონის წარმდგენია მაქსდერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
5: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე დაძუძე ვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში.
6: ვანი ზონა.
4: გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
0: გადაცემამ კურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში.
7: ზევს საუბრობთ დღეს, ეს გახლავთ ჩვენი გადაცემის საუბრის მთავარი თემა და რევმატოლოგი ნინო დვალიშვილი გახლავთ ჩვენი სტუმარი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ქავტო ნინო. განვაგრძოთ, მოდით საუბარი გადაცემის პირველ ნაწილში. ჩვენ დეტალურად ვისაუბრეთ თუ რას მოიცავს რევმატოლოგია, ასევე ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებს შევეხეთ, თუმცა სასაუბრო ჯერ კიდევ გვაქვს, ასე რომ იყავით ყურადღებით. ხშირად გვესმის ხოლმე, რომ აი ამინდი იცვლება და სახცები ამტკივდა და ასე შემდეგ. აი რეალურად რამდენად არსებობს სამედიცინო კავშირი ამინდის ცვლილებასა და რევმატოლ ტკივილებს შორის?
8: იცით, ესეთი მტკიცებულება, მყარი მტკიცებულება გავლენის არ არის დადასტურებული, თუმცა არის ვარაუდი, რომ ატმოსფერული წნევა ზეგავლენას ახდენს სისხლძარღვთა კედელზე, იწვევს სპაზმს და იშემიური დიდად გავლენას ვერ ახდენს. ეს მეტეომხსნობელობა არის, რომელიც უფრო ისეთია, რა, ქრონიკულია.
7: კი ბატონო, ხშირად ბევრი პაციენტი მედიკამენტების ნაცვლად იღებს ხოლმე რაღაც მცენარეულ ნაყენებს, ხალხურ მედიცინას, თქვათ გარშემო ადამიანების გამოცდილებას იზიარებს თვითონაც და ასეთ კურნალობას მიმართავს. რეალურად თქვენი დამოკიდებულება როგორია და რა რისკები ახლავს თვითნებურ ფიტოთერაპიას რევმატოლოგიაში?
8: დიახ, რა, მეც მყავს ასეთი პაციენტები, რა თქმა უნდა, რომლებიც თვით შემოქმედებას მიმართავენ. მე ვურჩევდი, რომ დაეკითხონ თავიანთ ექიმს, რადგანაც როგორ კურნალობის შედეგი მაინც არ იქნება ეფექტური, შესაძლოა აი ამ გარკვეულმა ნივთიერებებმა გაამწვავონ მათი მდგომარეობა, მით უმეტეს თუ საუბარია აუტოიმუნური გენეზის დაავადებებზე.

0: შესაძლოა პროვოცირება მოახდინონ ანთების გამწვავების, ანთებითი პროცესის. ეხა უნდა იყოს გარკვეული რეკომენდაციები იმ ნივთიერებების იმ დანამატების მიმართ, რასაც აპირებენ რომ მიიღონ ასეთი პაციენტები. მაგალითად და უფრო ართროზების, აი ოქონდროზების შემთხვევაში, რაც არის რეკომენდირებული იყოს იგივე კურკუმა, ბოსველია, გარკვეული ავოკადო და ესეთი ნატურალური დანამატები, რაც ფუნქციის გაუმჯობესებას იწვევს. Ну, მეტნაკლებად დასაშვებია, მაგრამ ჯობს დაეკითხონ ექიმს და ამის შემდეგ ერთობლივად მიიღონ გადაწყვეტილება.
1: კი ბატონო, მოდით ვისაუბროთ ახლა უკვე უშუალოდ მკურნალობის თანამედროვე სტანდარტებზე. რამდენად შესაძლებელია დღეს რევმატული დაავადებებისგან სრულად განკურნება?
0: მკურნალობაში 21 საუკუნეში, რადგან საკმაოდ აქტიურად შემოვიდა მონოკლონური ანტისხეულების გამოყენება აუტოიმუნური გენეზის დაავადებების შემთხვევაში, ამიტომ ხანგრძლივი რემისია არის მიღწევადი. საბოლოო განკურნება ესეთი პირობითია, თუმცა ჩვენი პაციენტებისთვის ეს ხანგრძლივი რემისიის მიღებაც უკვე განკურნების ტოლფასია, რადგანაც უმჯობესდება მათი ცხოვრების ხარისხი, შრომის უნარიანობა და უბრუნდებიან ცხოვრების რითმს. ამიტომ ღირს ნამდვილად მკურნალობის დაწყება. ზოგიერთი პაციენტი ხელს ჩაიქნევს ხოლმე, ან პესიმისტურად არის განწყობილი, თვით მკურნალობას ეწევა, მაგრამ ნამდვილად არის დღეს ესეთი აღდგენილი იქნას, ამიტომ თქმა უნდა მიმართონ რევმატოლოგს, თან დროულ მიმართოს აქვს დიდი მნიშვნელობა, რადგან ეს აუტოიმუნური ანთებითი პროცესი იწვევს უკვე ორგანულ სტრუქტურულ დაზიანებებს დროთა განმავლობაში და მერე შეუქცევად ცვლილებებს სახსრებს სათუ შემართებელ ქსოვილში, ამიტომ
1: კი ბატონო, ქალბატონო, ზოგადად ფიზიკური დატვირთვა რამდენად არის დასაშვები სახსრების ტკივილის დროს? აი ვარჯიში ვთქვათ, არის რაღაცა ეტაპები, როცა იკრძალება, ხო? აი ამაზე რას გვეტყვით?
0: ფიზიკური აქტივობა და ზომიერი დატვირთვა არის აუცილებელი ზოგადად ყველასთვის, პრევენციისთვისაც თუნდაც, მაგრამ იკრძალება აქტიურ პერიოდში, როცა არის მაღალი ანთებითი მარკერი სისხლში, არის მწვავე ტკილება, უნდა და შემდგომში უკვე
1: ჩვეულებრივად დაუბრუნდებიან პროცესს. და ბოლოს მინდა რაიმე ურჩიოთ ჩვენს მსმენელს, თუნდაც ყოველდღიური ჩვევები, რაც საჭიროა გქონდეს გამომუშავებული იმისათვის, რომ სახსრების ჯანმრთელობა შევინარჩუნოთ.
0: დიახ, მინდა ერთი დამატება შევიტანო. რევმატოლოგია ეს არ არის მხოლოდ ძვალსახსროვანი დაავადებები, ეს არის სისტემური ანთებითი დაავადებები, როგორც არის სისტემური წითელი მგლურა, სკლეროდერმია, სხვადასხვა ტიპის ართრიტები, ვასკულიტები. ამიტომ ჩვენ მულტისისტემური დაავადება რევმატოლოგია მოიცავს მულტისისტემურ დაავადებებს, ამიტომ ზოგადად მთლიანი ორგანიზმის მდგომარეობა უნდა გავითვალისწინოთ, ვიზრუნი მივიღოთ საკმარისი წყალი, ჯანსაღი საკვები, ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს ფსიქოემოციონალურ მდგომარეობას პაციენტის, ვიღოთ პოზიტიური განწყობით და ასეთი ანთებითი პროცესის შემთხვევაში მიმართოთ რევმატოლოგს, რათა პირველ რიგში ეს ანთებითი პროცესი იქნეს მოხსნილი და შემდეგ უკვე მონიტორინგი განხორციელდეს პერიოდულად, წელიწადში ორჯერ მაინც.
1: შვენიერია, მე ფიქრობ ნამდვილად ძალიან კარგი ჩვევები და რეკომენდაციები მივიღეთ თქვენგან, რაც ძალიან დროული და საჭირო იყო. დიდი მადლობა ქალბატონო, რევმატოლოგი ნინო დვალიშვილი პასუხობდა მკურნალის კითხვებს, ჩვენ რევმატოლოგიურ პრობლემებზე საუბრობდით. მადლობა კიდევ ერთხელ, ჩვენს მსმენელს ვეთყვი მადლობა, რა თქმა უნდა დრო რომ დაგვითმოდა ჩვენთან ერთად იყო. შეხვდებით ტრადიციულად მომდევნო ოთხშაბათს.
2: გადაცემული საშუალება ეროგრა იკითხეთ აპტიაკებში. Радио Мкурнали. Твой ничем сами с хобрадистость.

0: 6.09
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი ინოვატ პესპეში.
2: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ხოლო 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
3: ტრანჯისგან მიიღე საჩუქრად გავა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Tre.lg-ზე და ისია მონე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Tre.lg ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
0: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო

0: 18 78 78 60.
1: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. celsius.gr. 20 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსთან დავიწყოთ ბათუმსა და ფოთში 32 გრადუსია მიხრუბლება, მესტიაში და 25 გრადუსამდე გაზრდება ჰაერი. ქუთაისში ზუგდიდსა და ოზურგეთში 33 გრადუსია.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: Aversis კლინიკის დროით 18 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

საღამო მშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 18 საათზე ანა მაშანია წარმოგიდგენთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით სიმართლეს არ შეესაბამება ინფორმაცია თითქოს ბოლო 24 საათში საბაჟო გამშვე პუნქტ ლარსის გავლით საქართველოს საზღვარი რუსეთის 20000 მოქალაქემ გადმოკვეთა. როგორც უწყების განცხადებაში აღნიშნული 24 საათის განმავლობა მონაცემები საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი საბაჟო გამშვე პუნქტ ლარსის გავლით სხვადასხვა ქვეყნის 7800 მოქალაქემ გადმოკვეთა. სხვადასხვა მედია საშუალებებსა და ზნით ქსურს განმარტოთ, რომ აღნიშნული ინფორმაცია არ შეესაბამება სიმართლეს და ცალკეული დაინტერესებული პირების მხრიდან მიზან მიმართულად დეზინფორმაციის გავრცელებას ემსახურება. განმარტავთ, რომ ბოლო 24 საათის მონაცემებით საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი საბაჟო გამშვე პუნქტ ლარსის გავლით სხვადასხვა ქვეყნის 7800 მოქალაქემ გადმოკვეთა. ასევე ანალოგიურ პერიოდში ამავე გამშვები პუნქტით ქვეყანა დატოვა სხვადასხვა ქვეყნის 8406 მოქალაქემ. მოუწოდებთ ყველა დაინტერესებულ პირს თავი შეეკავონ გადაუმოწმებელი ინფორმაციის გავრცელების, ასევე სხვადასხვა მონაცემების არასწორი ინტერპრეტაციითა და დამახინჯებული ფორმით გავრცელების.

ამის გამო აჟიოტაჟი შექმნისთვის ოპოზიციური პარტიებისა და ენჯაობის წარმომადგენლებისგან ბოდიშის მოხდის აუცილებლობას ეხებოდა. როგორც დინარძე აღნიშნა, ყოველს ბოდიში აქვს მოსახდელი, თუმცა მათი მხრიდან ბოდიშის მომხდელი არავინა. მათი მხრიდან არავინ ბოდიშის მომხდელი არაა, საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, რომ მათ ყოველს ბოდიში აქვს მოსახდელი ბოლო წლების განმავლობაში. სრულ ლეგენდების ადვილად მიმღებლობით ისარგებლეს დიპ სტეიტის თუ სხვა მიმართულების აგენტებთან და ეს ადამიანები შეცდომაში შეიყვანეს, აქ არის თავი ერთი რამ ჩვენ სახაზე ყავს ათეულობით ცხრის სულში გახვეული ტურა, რომელთა წყემსები არიან უცხოელები და არა ქართველები, განაცხადა მდინარაძე. შეგახსენებთ, რომ ქართული ოსნების დეპუტატმა ლევან მაჭავარიანმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ აუცილებელი აგენტურულმა ოპოზიციურმა პარტიებმა, მდიდარმა ენჯოებმა და ულტრამემარცხენე ფსევდოლიბერალმა აქტივისტებმა ბოდიში მოუხადონ საზოგადოების აბსოლუტურ უმრავლესობას იმ შეურაცხყოფისთვის, სიზღისთვის, აგრესიისთვის, ბულინგისთვის, რუსული არეკის მიწებებისთვის, რაც კამპანია რუსული კანონის პარაგრაფში მათ აკადრეს. ქართულმა ხალხმა უნდა იცოდეს, რომ არანაირი ევროატლანტიკური ინტეგრაცია აღარ ხდება. ქართული ოცნება ევროპული კავშირისა და ნატოს ნაცვლად ცდილობს ისეთ სახელმწიფოთა ალიანსებთან დაიჭიროს კავშირი. მისი შეფასებით, ქართული ოცნების რეჟიმის პოლიტიკის გამო საქართველოს საერთოდ აღარ არის ევროატლანტიკური და გაფართოების დღის წესრიგის ნაწილი. ჩვენ ამას ხედავთ ევროპული კავშირის კუთხითაც და ნატოს კუთხითაც, სადაც საქართველო სულ უფრო ნაკლებად მონაწილეობს სამიტებში, მაღალი დონის დიალოგში, ფორუმებსა და უფრო ნაკლებად სრულდება ყველა ის დემოკრატიული პოლიტიკური თუ სამხედრო პირობა, რაც მოწყებებში გაწევრიანებას წინაპირობად უდევს. შესაბამისად, ქართულმა ხალხმა უნდა იცოდეს, რომ არანაირი ევროატლანტიკური ინტეგრაცია აღარ ხდება, არც ცუდი და მით უმეტეს არც კარგი პროცესი არის, მთლიანად შეჩერებული. და ვიდრე საქართველო დე-ფაქტო რეჟიმში მართავს საქართველოს ეს ხელისუფლება, ჩვენ არ გვიწერი არც მეტი მშვიდობა და არც მეტი უსაფრთხოება, რადგან მშვიდობა და უსაფრთხოება არა და დადასტურებულად მოაქვს ევროპულ კავშირში და ნატოში გაწევრიანებას, ისევე როგორც ალტერნატიული მსგავსი უსაფრთხოების ბლოკების და პარტნიორების შექმნა. ალიანსი მზადაა ნებისმიერ საფრთხეზე რეაგირება ისთვის და ყოველთვის გააკეთებს იმას, რაც აუცილებელია ყველა მოკავშირის დასაცავად. ამის შესახებ ნატოს ოფიციალურმა პირმა CNN-ს განუცხადა. მისი თქმით, ალიანსის შეკავებისა და თავდაცვის სისტემა ძლიერი და ეფექტიანია. შეგახსენებთ, რომ Financial Times-მა გავრცელა ინფორმაცია, რომ ირანი ევროპაში ამერიკის სამხედრო ობიექტებზე თავდასხმას განიხილავს, თუ პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ომის ესკალაციას მოახდენს. რუსეთის ობიექტებზე უკრაინის შეიარაღებული ძალების თავდასხმები ზიანს იწვევს, თუმცა ამას კრიტიკული შედეგები არ მოყვება. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა სტრატეგიული განვითარების საბჭოს ხდომაზე განაცხადა. ასევე პუტინის თქმით, თარბამ უკრაინის შეიარაღებული ძალების თავდასხმების შედეგად დაზიანებული საწყობების აღდგენას ხელი უნდა შეუწყონ. ლოგისტიკური ინფრასტრუქტურა და საწყობები, რა თქმა უნდა, აღდგენას საჭიროებს, მათ შორის სახელმწიფოს მონაწილეობით აღნიშნულთან დაკავშირებით მთავრობას სთხოვს შესაბამისი პროგრამა ტექნოლოგიურ დონეზე, მოხდეს, აღნიშნა რუსეთის პრეზიდენტმა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით ხვალ 10 საათზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. დროებით.

0: 0-3-83-09
1: ჩინეური ბარათი 11 წლისა, მხოლოდ 21 აგვისტოს. გაატარეთ ჩინეური ბარათი. ისარგებლეთ დამატებით 25%-იანი ფასდაკლებით სრულ ასორტიმენტზე და მიიღეთ ჯამში 50%-ამდე ფასდაკლება სასურველ პროდუქციაზე. ვიცხოვროთ სუფთა სახლში.

0: სინანდლის 9 მეტრო 3 იარაღველი ტელეფონი 277558588 555556588 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში ლიდერ ოქროს საუბარდეს ესქზე ისარგებლე 48 ჩვენდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით მეტი შესაძლებლობა მეტი კომფორტი დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 63 33 ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია
1: თუ გაძღებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით. კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექსტრემალური სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისლის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46. ეს გზატკეცილი 10 კვარტალი ტელეფონი 2 43 25 25 დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ თბილისის ცენტრალურ ბლოკში ქათერაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9.97 ლარიდან ლისისა და შინდისი 19.99 ან გეწვიეთ საიტზე metropol.gr მეტროპოლი სახლი რომელიც შეიფიქრე
0: ორი 19 78 79 60 სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში
2: რადიო პალიტრა ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი ვისმინე ყოველთ შაბათს 16:00-ზე მოგწერ და იყავი ჯანმრთელი რადიო მკურნალი თქვენი ჯანსაღის ხოვრებისთვის გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება ეროგრა იქითხეთ აფთიაქებში

0: 9. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
2: გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება 9 თის.
3: ვიდეოლოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსტრომში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსტერმის ფილიალებში.
4: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შემოტანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300.
5: შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად. ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
6: სტრაფა გამარცხეთ კივილი დოლარამის ტაბლეტით ან გელით. დოლარამის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარამის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას კრედიტის მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: +16 006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელ ხაზზე. +16 სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე +16 006.
8: +16 006 სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
9: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
10: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
9: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
11: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. თავაზე 139. რეალური დრო და სივრცე.

0: 0-6-03-09-09.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით არ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სასხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ვიდეოები გაუსაზრეს სიცხეს.

0: სანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88, 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Лидер кредиტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 ჩვენდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე. ფიფქი 63 33. ლიგათება გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი. მარტივა შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიჩი.
1: კუთვნილის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ დრაჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. კუთვნილის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას შენი მოგზაურობა იწყება დრაჯისთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბლოკში, ქათარაძისა და ორხაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინი შეწყდება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: ოღონდ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდროთა თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 19:20:30.

კრემი, უნიკალური, დამატენიანებული და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ხუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. ვფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის.

0: Citroen Berlingo. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: მნიშვნელობა არ აქვს ადისვენებს და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. დაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ტოიოტა ცენტრ თბილისში სპეციალური შეთავაზებისთვის. ტოიოტა ცენტრ თბილისში ძრავი ზეთი შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 150 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავი ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. ტოიოტა ცენტრ თბილისი. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: 116 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. ცხრა ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
4: ახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
6: Everybody get up.

0: 80.09 ცხადმთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავს ჰერბისტოს. გაატარეთ ჩინაური ბარათი, ისარგებლეთ დამატებით 25%-იანი ფასდაკლებით სრულ ასორტიმენტზე და მიიღეთ ჯამში 50%-ამდე ფასდაკლება სასურველ პროდუქციაზე. ვიცხოვროთ სუფთა სახლში.
1: მიდაელოდები გაუსაზმეს სიცხეს. მაქსერონში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ დაგანაგზე გზა. ჩამოთვლით სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
5: Radio 2 18 18 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფი.
6: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია.

კომპანია ევროპული გაძგობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაძგობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთცივზე. ბათუმსა და ფოჩი 32 გრადუსია მიიღრუბლება, მინსკში და 25 გრადუსამდე გაძლევა ჰაერი. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში 33 გრადუსია. გორსა და ცხინვალში ცვალებადი ხრუბლიანობაა და 31 გრადუსი, უმეტესად მიიღრუბლება ასევე თელოსსა და სიღნაღში 32 გრადუსთან ერთად. ბორჯომში 29, ხოლო რუსთავში 33 გრადუსი. ბედა ქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა შენარჩუნდება და 33 გრადუსი დაფიქსირდა.

პარლამენტის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი.

0: სამისი არაგველი ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში ნიშნობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ თასა თუ ბარში ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი ენტეროლი დიარეის სამკურნალო წამალი ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამონე საფხოლით დაიღო 2-18-78-68 საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი სახლი რომელიც ჩაიფიქრე
1: авто
2: станом так окот могуснит fm асамитацразе
0: авто рубрикис спонсория toyota центр тбилиси toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან
1: авто рубрикис спонсория самодорсе

0: 6609.
1: ვიდეოები გაუსაძლეს სიცხეს. Maxxerum-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxxas ინვერტორული კონდიციონერი.
0: ინტერიერული ზეზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. Microwave-ი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. Microwave-ი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: მხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შემი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯისთან ერთად.
0: 116-0900-116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

0: 88 78 78 60.
1: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16:00-ზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის. გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა.
2: 20:00 და 30 წუთია.

0: 80.09. თუ გაძახებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88.
0: 2-18-78-68. დაგუნძურებული გარემო. გაუცვლელი ადამიანები. ერთად გადავრჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე დაიწყება ვანის ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში. ვანის ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: 63 89 09.
1: ბარგლებში აგვისტოს თვე კემბრის ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში ტოიოტა ცენტრი თბილისი კემბრის მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაყვებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნა კემბრის ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გეძვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ცხარმთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხარმთის მუდაოდები გაუსაზმეს.

დაიწყეს. Max Room-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფალი. გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაპროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2 43 25 25.

0: 4 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. თუ 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას, გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს სამყაროსგან. გაგვირეკე 116006.
1: Biris Palitris Eterši FM Beauty 9 საათზე და 20 წუთზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
1: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP ჩემი ოჯახის აპთიაქი.
3: Zustat Eps, Drou, Sando, aktualuri informatsii, fakti, komentari, pirdapiri reportaji. Chveni khma molenata epicentri.
1: Khovel samshao dges, Zustat Eps, Radio Panitris Eterši, FM 103.9. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: Aversis კლინიკის დროით 21 საათია.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცეცხლში. Celsius-ი წერტილი. 20 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსგან დაიწყოთ ბათუმისა და ფოთში 32 გრადუსია მიიღრუბლება, მესტიაში და 25 გრადუსამდე გაძლევა ჰაერი. ქუთაისში ზუგდიდს 12 გრადუსთან ერთად. ბორჯომში 29, ხოლო რუსთავში 33 გრადუსი. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა შენარჩუნდება და 33 გრადუსი დაფიქსირდება.

პარლამენტის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას ჩიკის აისტო

0: საფოსტო და საფერვე მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 5-5-5-6-5-5-8-8. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
0: ორი 18 18 18. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდროთა თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 03.

0: 0809. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს სუსტად ჩენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიცი. გამარტივეთ ჯანმრთელობას ზეზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები.
1: მოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Trezertilich-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Trezertilich-ი ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და დაკავშირდით ნომერზე

0: 0 7 1 88 99 99 ან გვეწვით საიტზე metropolg metropoli სახლი რომელიც შეიფიქრე
1: რეკლამა 2 88 78 60 აბერსის კლინიკა

0: 89.
1: ვიდეოები გაუსაზმეს სიცხეს. Maxstrom-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxstrom-ის ფილიალებში.
0: გაცხებ გარეთმია ან არტერიული წნევა მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატად სპეში.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 150 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ტრიბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
3: რეკლამა. რადიო ლა. ტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

0: 6809.
1: შინაური ბარათი 11 წლისა, მხოლოდ 21 აგვისტოს. გაატარეთ შინაური ბარათი. ისარგებლეთ დამატებით 25%-იანი ფასდაკლებით სრულ ასორტიმენტზე და მიიღეთ ჯამში 50%-ამდე ფასდაკლება სასურველ პროდუქციაზე. ვიცხოვროთ სუფთა სახლში.
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭენჭერებს ინოვაციური, სამიდო ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი და კუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად.
0: სწრაფად გაამართლეთ კირილი დოლარების ტაბლეტით ან გიევით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის ბიზნესის, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროგიების, ათლეტების, რომანტიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას კრედიტ მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ხელხაზზე 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს რომ

0: ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას ინტერნეტ. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო ინტერნეტი. თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის. გადაცემამ კურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში. ავტო.
1: სანამ დაგოკოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centric Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors.

0: ნული ცხრა. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88, 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: ავტო
3: სანამ დაგოკავთ, მოგესმინეთ FM 103-ზე.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Samotors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდმადების ფორმულა ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9
4: ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად ტელეფონი 599 040

0: 63 80 09.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქს
0: არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს.

0818 78 78 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ქართული მუსიკის პერიტრა ამღაზი

0: მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: ინკრემი, უნიკალური, დამატებითი და აღდგენის საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და გამსკდარი ქუსლები. ნახეთ ქიმი და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
0: Música.

0: 80.09.
1: ვიდეოები გაუსაძლეს სიცხეს. Maxrum-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxrum-ის ფილიალებში.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული
1: ექსპერიმენტალური. მოგწერენ და იყავით ჯანმრთელი. რადიუმ გურნალი. თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის. გადაცემა გურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაი

0: 89. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით.
1: გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე.